0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про швидкість.
1: Факт перший.
0: Міжнародна космічна станція рухається орбітою зі швидкістю приблизно 27 тисяч 700 кілометрів на годину.
1: Факт другий.
0: Найшвидша жива істота на нашій планеті – Сапсан. Він пікірує на здобич зі швидкістю приблизно 322 кілометри на годину.
1: Факт третій.
0: Найвища швидкість коли-небудь досягнута людиною – 39 897 кілометрів на годину. Її розвинули космонавти у модулі «Аполлон-10» під час повернення на Землю.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд TNT. Отже, TNT Express – це інтернаціональна служба експрес-доставки, одна з найбільших у світі. Її штаб-квартира знаходиться у Нідерландах. І що цікаво, історія TNT

0: житті почалася зовсім не в Нідерландах, а на іншому кінці земної кулі – в Австралії, де у 1946 році Кен Томас почав займатися розвозом вантажів на власному автомобілі. Справи в нього пішли непогано, і в 58-му з'явилася невеличка транспортна компанія Thomas Nationwide Transport, або просто TNT. 60-ті роки ознаменувалися виходом TNT на світовий ринок. Спочатку це була сусідня Нова Зеландія, потім Бразилія, Європа і Північна Америка. До 1980 року TNT розбагатіла вже настільки, що змогла собі дозволити власний літак. На сьогодні ж TNT Express займається експрес-доставкою листів, посилок і бандеролі майже в усі країни світу. Для цього в неї є величезний штат співробітників, а це більш ніж 80 тисяч людей, солідний автопарк і вже декілька десятків вантажних літаків. Представництво компанії можна зустріти практично всюди. До речі, у 1993 році відбулося відкриття офісу TNT у Києві. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом TNT. Отже, 7 квітня 2015 року американська служба доставки гігант FedEx домовився про купівлю нідерландського конкурента TNT Express, зараз увага, за майже 4,5 мільярди євро, про що мовиться у спільному прес-релізі цих двох компаній. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

заставленим є ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас вітання.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: По-справжньому нас тягне займатися тим, що нам судилося. І коли ми починаємо це робити, відразу знаходяться гроші, відкриваються потрібні двері, ми відчуваємо себе корисними, а робота здається грою. Джулія Кемерон, письменниця.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Versace. Бренд заснований у 1978 році і на сьогоднішній день займається виробництвом одягу для жінок, чоловіків, дітей, ювелірних виробів та біжутерії, годинників, взуття, білизни тощо. Спочатку компанія носила назву Gianni Versace на честь свого засновника. Перша колекція була представлена у 1978 році на Міланському тижні моди. Gianni підніс публіці сексуальний і розкішний стиль. Трохи пізніше виходить перша лінія для чоловіків і відкривається іменний бутік Versace. Парфуми, а саме духи Versace, запускаються у 81-му році. Прем'єрним ароматом став Gianni, то жіночі духи з квітковим звучанням. У 1988 році просуванню марки за кордон сприяла Анна Вінтур, редактор американського Vogue. З її, так би мовити, легкої руки на обкладинці журналу почали з'являтися модні образи від Versace. І протягом декількох місяців це підкорило усіх модників США. Модний будинок Versace заслужив ім'я не тільки завдяки особливому баченню засновника, але й за рахунок того, що це був сімейний бізнес, так би мовити, риса, яка найбільше цінується італійцями. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Versace. Шанувальниками марки, крім багатьох зіркових імен, є і Елтон Джон, Елізабет Херлі, Ексел Роуз, Бьонсі і Леді Гага. Крім того, принцеса Діана також любила одяг марки Versace. Їй, до речі, було запропоновано свого часу $1 мільйон за вихід на подіум після розлучення із принцем Чарльзом. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня, почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

свої сни. Розкажи про безсоння, свою зетку поясни. Ми давно не стали.

Це була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: Будь ласка, пройдіть до найближчого укриття.
1: Ми знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даун Грув» на DJ FM.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 8 вересня. У Львові мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в день від плюс 24 до плюс 26, а вночі від плюс 7 до плюс 9 градусів. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в день від плюс 21 до плюс 23, а вночі від плюс 8 до плюс 10 градусів. У Полтаві переважно сонячно, без опадів. Температура повітря в день від плюс 23 до плюс 24, а вночі від плюс 9 до плюс 11 градусів. У Києві місцями сонячно, без опадів. Температура повітря в день плюс 22, а вночі плюс 13 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Скільки ж ти ночей без сну, чому мовчиш, це я, іди я обійму.
1: Реклама.
2: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua. А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Реклама.
3: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
4: а є сайт, де починається

0: Реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін Вірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хесбургер!
3: Через 200 метрів поверніть праворуч. У ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
1: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 8 вересня. У Львові мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в день від плюс 24 до плюс 26, а вночі від плюс 7 до плюс 9 градусів. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в день від плюс 21 до плюс 23, а вночі від плюс 8 до плюс 10 градусів. У Полтаві переважно сонячно, без опадів. Температура повітря в день від плюс 23 до плюс 24, а вночі від плюс 9 до плюс 11 градусів. У Києві місцями сонячно, без опадів. Температура повітря в день плюс 22, а вночі плюс 13 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростимо разом з Bubble Bunny. О 14.30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
0: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
2: Bubble Bunny.
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
0: Діти ростуть. І разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
0: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
3: Перетворіть поїздку на задоволення за кермом разом із Mazda. Оберіть свій характер. Компактна Mazda CX-30, легендарна Mazda CX-5 чи потужна Mazda CX-60. Записуйтесь на тест-драйв. Mazda на Почайній, проспект Бандери, 22А. Деталі на mazda.com.ua.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

слухаєте. Диджей

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч у Києві знову минула під ударами. Російські війська атакували столицю балістичними ракетами. Пошкодження зафіксували одразу в кількох районах. Станом на ранок відомо про 6 постраждалих. 3 людей медики доправили до лікарень.
0: У Солом'янському районі уламки впали на 5-поверховий житловий будинок. Ще один 3-поверховий будинок зазнав пошкоджень. Рятувальники працювали щонайменше у 5 районах столиці та загалом врятували 13 людей. Пожежі виникали у складських приміщеннях, гаражах та нежитлових будівлях. У Дарницькому районі пошкоджено автомобіль.
1: У Харкові російський дрон влучив у багатоповерхівку в Київському районі на рівні 6-го поверху. Відомо про одного постраждалого. Міські та екстрені служби перевіряють будинок і уточнюють масштаби пошкоджень.
0: Через удари по Україні Польща підняла в повітря чергову військову авіацію для контролю свого повітряного простору. Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки також перевели у підвищену готовність. Такі заходи застосовують, коли російська дальня авіація проводить ракетні атаки поблизу польського кордону.
1: Ще одна важлива тема ранку. Запорізька АЕС знову отримує зовнішнє живлення від української енергосистеми. Після ремонту відновила роботу лінія «Феросплавна-1», необхідна для живлення систем охолодження реакторів і басейнів відпрацьованого палива. Майже 3 тижні критично важливе обладнання станції залежало від резервних дизель-генераторів.
0: Нічний удар по столиці стався невдовзі після завершення візиту американських переговорників Стіва Віткофа та Джареда Кушнера. Україна розраховує використати вересень і жовтень для пожвавлення дипломатичного процесу, хоча формат наступного раунду переговорів поки не визначений. Київ водночас наголошує, дипломатія має поєднуватися зі збереженням сильної оборонної позиції.
1: І трохи спокійніша новина з Карпат. У гірські водотоки Закарпаття випустили понад 47 тисяч мальків стрункової форелі, вирощених на державному форелевому заводі. Риба поповнила притоки Ужа, Тур'ї та Тересви, допомагаючи відновлювати природні запаси гірських річок регіону.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Стиль або потужність.
1: Стоп.
0: Робота або розваги.
1: Стоп.
0: Преміальність або розумна ціна.
1: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
2: Hello, Moto.
3: Чуєш?
4: Vegas 24!
5: Гра кличе!
4: Vegas 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Vegas 24!
5: Найкращі ігри на Vegas 24!
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Мяу. Експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе. Де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці. Бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.лайф.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
2: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Реклама на DJ FM.
4: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: Твоя стрічка давно просить апгрейд.
1: Ось так звучить танцювальна частота. Тепер без пауз.

прогноз погоди на вівторок, 8 вересня. У Львові мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в день від плюс 24 до плюс 26, а вночі від плюс 7 до плюс 9 градусів. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в день від плюс 21 до плюс 23, а вночі від плюс 8 до плюс 10 градусів. У Полтаві переважно сонячно, без опадів. Температура повітря в день від плюс 23 до плюс 24, а вночі від плюс 9 до плюс 11 градусів. У Києві місцями сонячно, без опадів. Температура повітря в день плюс 22, а вночі плюс 13 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобуд». Деталі на сайті «Анбуд.ua».
2: Перетворіть поїздку на задоволення за кермом разом із Mazda. Оберіть свій характер. Компактна Mazda CX-30, легендарна Mazda CX-5 чи потужна Mazda CX-60. Записуйтесь на тест-драйв. Mazda на Почайній. Проспект Бандери, 22А. Деталі на Mazda.com.ua.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
4: Кан святкує 25.
5: 25 років.
4: І дарує 25.
5: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
6: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
5: Кан святкує, «Республіка» дарує.
7: Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хезбургер!
5: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
6: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
5: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-07-82.
0: Це була реклама на DJ FM.

Прогноз погоди на вівторок, 8 вересня. У Львові мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в день від плюс 24 до плюс 26, а вночі від плюс 7 до плюс 9 градусів. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в день від плюс 21 до плюс 23, а вночі від плюс 8 до плюс 10 градусів. У Полтаві переважно сонячно, без опадів. Температура повітря в день від плюс 23 до плюс 24, а вночі від плюс 9 до плюс 11 градусів. У Києві місцями сонячно, без опадів. Температура повітря в день плюс 22, а вночі плюс 13 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростимо разом з Bubble Bunny о 14.30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
0: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
2: Bubble Bunny.
4: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
5: Вухастик.
6: Тепер Bubble Bunny.
7: Вухастик.
0: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
0: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва. Сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
2: Кан святкує.
3: 25 років буває лише раз.
4: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
3: До 25% на квартири у Файнатаун.
4: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
3: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
4: І розстрочка до 5 років.
3: Святкує Кан.
4: А новосілля може бути у вас.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
4: Деталі на finetown.com.ua.
5: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама.
6: Менше слів, більше приспів.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч у Києві минула під масованою комбінованою атакою. Росія застосувала балістичні і крилаті ракети, а також реактивні безпілотники. Станом на ранок відомо про 2 загиблих і щонайменше 10 постраждалих. Ще 13 людей рятувальники вивели з небезпечних будівель. Руйнування та пожежі зафіксували щонайменше у 5 районах столиці. А вранці екстрені служби продовжували працювати одразу на кількох адресах.
0: У Голосіївському районі пошкоджено висотну нежитлову будівлю. Поруч горіли гаражі, офісні приміщення та бізнес-центр. У Солом'янському людей заблокувало в житловому будинку. У Подільському і Шевченківському районах виникли пожежі у складських та інших нежитлових будівлях. На Київщині постраждала людина у Білій церкві. Також пошкоджено приватні будинки, виробничі і складські приміщення, автомобілі та 7 вантажівок у кількох районах області. У Фастівському та Обухівському районах пошкоджені приватні будинки.
1: На Полтавщині уламки російської ракети впали на відкритій території Лубенського району. Займання не сталося, люди не постраждали. На Дніпропетровщині російські війська майже 20 разів атакували населені пункти безпілотниками та артилерією. Поранення дістала жінка. Також пошкоджено адміністративну будівлю та агропідприємство.
0: Сили оборони за минулу добу зменшили російське військо ще приблизно на 1410 осіб. Також знищено 30 артилерійських систем і одну бронемашину. Російська армія втратила понад 1500 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 5 наземних роботизованих комплексів та понад 450 одиниць автомобільної техніки. Тим часом у Саратові вночі повідомляли про вибухи і пожежу поблизу нафтопереробного заводу після атаки дронів. Можливі наслідки удару ще уточнюються.
1: У Києві правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у нападі на директора клініки репродуктології у Святошинському районі столиці. Нападник кілька разів вистрілив у чоловіка майже впритул. Потерпілий дістав численні вогнепальні поранення і перебуває у важкому стані в реанімації. Підозрюваного затримали невдовзі після стрілянини, а обставини та можливі мотиви нападу зараз з'ясовують правоохоронці.
0: 8 вересня у світі відзначають Міжнародний день письменності, Всесвітній день фізіотерапії та День боротьби з муковісцидозом. Також сьогодні Міжнародний день солідарності журналістів, День медсестер дитячої гематології та онкології і День Шнобелівської премії. А Північна Македонія святкує незалежність. Тож навіть у складний ранок календар нагадує про людей, які лікують, навчають, пишуть, підтримують інших і щодня роблять свою важливу роботу.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Щоб судомоніх перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським словом,
2: дієтична добавка. Стиль або потужність.
3: Стоп.
2: Робота або розваги.
3: Стоп.
2: Преміальність або розумна ціна.
4: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
5: Hello, Moto.
6: Чуєш?
7: Вегас 24!
8: Гра кличе!
7: Вегас 24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас 24!
8: Найкращі ігри на Вегас 24!
9: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
10: So you face it with a smile. There is no need to cry, for trifles more than this. Do you still recall my name and the month it all began? Will you release me with a kiss?

0: програма на Digi FM.
1: Перетворіть поїздку на задоволення за кермом разом із Mazda. Оберіть свій характер. Компактна Mazda CX-30, легендарна Mazda CX-5 чи потужна Mazda CX-60. Записуйтесь на тест-драйв. Mazda на Почайній, проспект Бандери, 22А. Деталі на mazda.com.ua.
2: Мурмяу. Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою «Атмосферу преміум» на молодість.лайф. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хезбургер!
0: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM – brg.ua.
4: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше Діджей ФМ.
5: Нові треки? Є! Ефірні моменти? Є! Плейлисти, відео, розіграші і все, що качає? Є!

ефірі прогноз погоди на вівторок, 8 вересня. У Львові мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в день від плюс 24 до плюс 26, а вночі від плюс 7 до плюс 9 градусів. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в день від плюс 21 до плюс 23, а вночі від плюс 8 до плюс 10 градусів. У Полтаві переважно сонячно, без опадів. Температура повітря в день від плюс 23 до плюс 24, а вночі від плюс 9 до плюс 11 градусів. У Києві місцями сонячно, без опадів. Температура повітря в день плюс 22, а вночі плюс 13 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама. Що може бути кращим за біфбургер?
1: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
0: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: На Грінж

0: Кан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на «Республіка.Київ.UA».
4: Реклама.

0: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від Альянс Новобут. Деталі на сайті anbud.ua.
2: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
3: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
4: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
2: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
5: Реклама off, DJ FM on.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 8 вересня. У Львові мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в день від плюс 24 до плюс 26, а вночі від плюс 7 до плюс 9 градусів. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в день від плюс 21 до плюс 23, а вночі від плюс 8 до плюс 10 градусів. У Полтаві переважно сонячно, без опадів. Температура повітря в день від плюс 23 до плюс 24, а вночі від плюс 9 до плюс 11 градусів. У Києві місцями сонячно, без опадів. Температура повітря в день плюс 22, а вночі плюс 13 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростемо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM. Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
2: Реклама.
3: Вухастику, а ти що, виріс?
4: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
5: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
5: Діти ростуть. Робота росте разом із ними.
2: Реклама.

0: Перетворіть поїздку на задоволення за кермом разом із Mazda. Оберіть свій характер. Компактна Mazda CX-30, легендарна Mazda CX-5 чи потужна Mazda CX-60. Записуйтесь на тест-драйв. Mazda на Почайній, проспект Бандери, 22А. Деталі на mazda.com.ua.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у вересні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Back in the sound.
5: Це була реклама на DJ FM.
6: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
7: а є сайт, де починається.

0: Your dance hits every day.
1: Ось так звучить танцювальна частота. Тепер без пауз.

0: новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна пережила складну повітряну атаку. Ворог застосував балістичні, крилаті й протикорабельні ракети та 166 безпілотників. А основними напрямками удару стали Київський регіон і Одещина.
0: Сили оборони знешкодили 175 цілей. Серед них дві балістичні ракети, 31 крилату ракету та 142 дрони. Водночас влучання ракет і ударних безпілотників зафіксували на 29 локаціях. У Києві відомо про двох загиблих і 10 поранених, 13 людей вдалося врятувати. Пожежі та пошкодження виникли одразу в кількох районах столиці. На Київщині удари припали й по критичній інфраструктурі. На Одещині атаковано ринок, де по медичну допомогу звернулися троє людей.
1: Уже вранці два шахеди атакували поїзд «Київ-Суми» на під'їзді до міста. Склад завчасно зупинили на станції, близько сотні пасажирів. Поїзну та локомотивну бригади евакуювали. Залізничники продовжили організовувати перевезення людей попри наслідки атаки.
0: На Донеччині внаслідок ударів по Краматорську загинули двоє людей. Загалом в області за добу 10 цивільних дістали поранення. На Харківщині російські війська били по Харкову та ще 8 населених пунктах. Постраждали 4 людей, серед них 17-річний хлопець. У самому Харкові пошкоджено багатоквартирний будинок.
1: Тим часом виникли питання до постачання боєприпасів Україні через Естонію. Приблизно третина закупівель на 585 мільйонів євро не дійшла до адресата. Йдеться про контракти на 183 мільйони, а 72 мільйони з цієї суми ризикують стати збитком для естонського бюджету. В Україні окремо мають опрацювати посилення захисту критично важливих логістичних центрів, щоб зменшити ризики для постачання товарів, роботи бізнесу та стабільності економіки.
0: У Європі посилюють захист кордонів і тиск на російські економічні маршрути. Фінляндія завершила будівництво 200-кілометрового паркану на кордоні з Росією, а Латвія планує запровадити мито у 300% на російське та білоруське зерно і продукти його переробки. Париж водночас сподівається на новий імпульс у мирних переговорах після виборів до Російської Держдуми, а українська сторона готує нові контакти з партнерами.
1: На Близькому Сході американські військово-морські сили повідомили вже про 94 торговельні судна, перехоплені після відновлення морської блокади Ірану. Три судна вивели з ладу, ще два взяли на абордаж. А в Брюсселі уважно стежать за ситуацією після інцидентів із ші-агентами OpenAI. Називають її серйозною та перебувають у тісному контакті з компанією.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: рази.
1: Реклама.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом,
3: дієтична добавка. Стиль або потужність.
4: Стоп.
3: Робота або розваги.
4: Стоп.
3: Преміальність або розумна ціна.
5: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
6: Hello, Moto.
1: Реклама.

0: реклама.
1: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В Атмосфера преміум у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт злізь під віконня. Обирайте свою Атмосферу преміум на молодість.лайв.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на DJFM.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 8 вересня. У Львові мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в день від плюс 24 до плюс 26, а вночі від плюс 7 до плюс 9 градусів. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в день від плюс 21 до плюс 23, а вночі від плюс 8 до плюс 10 градусів. У Полтаві переважно сонячно, без опадів. Температура повітря в день від плюс 23 до плюс 24, а вночі від плюс 9 до плюс 11 градусів. У Києві місцями сонячно, без опадів. Температура повітря в день плюс 22, а вночі плюс 13 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама на Діджей ФМ.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: We're back. Реклама off, DJ FM on.

для чого ми тут. Це був швидкий тест на любов до музики. Full version, stop.

0: Реклама. Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама на Digi FM.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано. Місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
3: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
0: JFM Move Again. Реклама на DJ FM brg.ua.
4: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: Діти ростуть і щодня дивують нас по-новому. В ефірі «Ростемо разом з Бабл Бані». Справжні сімейні історії, які хочеться запам'ятати.
1: І знову, друзі, мої найпалкіші вітання усім, хто почав і продовжує свій день разом із радіостанцією DJ FM. При мікрофоні я, Женя Тюртюбєк, і проєкт «Ростемо разом з Бабл Бані». Як я і казав, і розповідав вам у попередніх ефірах, ця гра розпочалась і продовжується на честь еволюції бренду Вухастик на Бабл Бані. І тепер до кінця місяця щоденно будемо з вами спілкуватись в прямому етері. Ви будете розказувати свої найтепліші сімейні історії і ті моменти, в яких ви зрозуміли, що ваша дитина подорослішала. Надсилайте ваші історії на наш телеграм, подробиці акції, номер – це все є в нашому інстаграмі DJFM.UA, тож знаходьте. Ну а сьогодні у нас на зв'язку пані Наталя. Наталя, доброго вам здоров'я. Наталя, алло, алло. Уважно вас слухаємо, Наталя. Алло.
2: Да.
1: Наталочка, ну нарешті, я ж злякався, що у нас зв'язок з вами втратився. Доброго дня вам.
2: Доброго дня, доброго
1: ну,
2: дня.
1: Розказуйте, про кого ваша історія?
2: Моя історія про мою доньку.
1: Про донечку.
2: Да, зараз їй вже 42 роки, і ми так згадуємо вже скільки років. Тоді їй було 9 років, вона їздила на канікули на літні до моєї, до мого батька і мами на Кіровоградщину.
1: Угу.
2: І там проводила канікули, каталася на велосипеді, гряла в м'яча і купалися в річці, і в общем, і картоплю копали.
1: Ой, щасливе дитинство, Наталя. Ну, не історія, а меду вуха. Просто одразу згадую свою бабусю. Ну, чудово було. Ну-ну.
2: Да, і от вони собі копають картоплю, дідусь копає, вони з бабусею збирають. І коли дивляться по долині, огород до долини, там річечка тече, а там поросятка бігають. Вони заливаються, сміються, як у когось утікли із обори поросята.
1: Ага,
2: як приходять
1: ага.
2: вони до гори додому, а їхня кірка від обори відкрита, і їхні поросята
1: Поросят ловили всім селом?
2: Всім селом, вони ж розгулялися, попробуй збили.
1: Я так розумію, донечка швидко подорослішала, коли зрозуміла відповідальність за незачинену обору.
2: Да, до цієї пори пам'ятає і розказує.
1: Ой, прекрасна історія. Дуже вам дякую за класний настрій, за позитив ваш. Ну і ви ж знаєте правила за ваші класні історії. Отримуєте подарунки від сімейного бренду Бабл Бані. Так що, Наталочка, я вас вітаю.
2: Дякую, Женечка, дякую вам.
1: Все, залишайтесь на зв'язочку, поза етером розкажу, як ви отримаєте свій приз. Ну, а також нагадую, що всі учасники нашої гри автоматично попадають у підсумковий розіграш тижня. Тож, дорогенькі, чекаю на ваші історії і наступну почуємо вже завтра. Чао.
0: Я сама. Дякуємо за вашу історію. Нехай таких теплих сімейних моментів стає тільки більше. Це був проєкт «Ростемо разом з Бабл Бані». Бабл Бані, Бабл Бані. Діти ростуть, турбота росте разом із ними.

0: ефірі прогноз погоди на вівторок, 8 вересня. У Львові мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в день від плюс 24 до плюс 26, а вночі від плюс 7 до плюс 9 градусів. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в день від плюс 21 до плюс 23, а вночі від плюс 8 до плюс 10 градусів. У Полтаві переважно сонячно, без опадів. Температура повітря в день від плюс 23 до плюс 24, а вночі від плюс 9 до плюс 11 градусів. У Києві місцями сонячно, без опадів. Температура повітря в день плюс 22, а вночі плюс 13 градусів. Бажаємо тихого дня!
1: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

Перетворіть поїздку на задоволення за кермом разом із Mazda. Оберіть свій характер. Компактна Mazda CX-30, легендарна Mazda CX-5

0: 5 чи потужна Mazda CX-60. Записуйтесь на тест-драйв. Mazda на Почайній, проспект Бандери, 22А. Деталі на mazda.com.ua.
1: Кан святкує 25 років, буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файна Таун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файна Таун. Салют на 2. Поруч із метро Невки.
2: Деталі на fainatown.com.ua.
3: Файна Таун. Живий квартал.
4: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.
5: DJ FM. Є сайти для новин, є сайти для роботи,
6: а є сайт, де починає

0: Your dance hits every day.
1: Ось так звучить танцювальна частота. DJ FM. Тепер без пауз.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Київ оговтується після масованої нічної атаки. Загинули двоє людей. Кількість постраждалих зросла до 16. Допомогу їм надають медики. У столиці пошкоджено понад півсотні об'єктів. Серед них – житлові будинки, гуртожиток, школа, крамниці, заправка та виробничі приміщення. Рятувальники продовжують працювати одразу на 7 локаціях, де розбирають конструкції, гасять пожежі та перевіряють пошкоджені будівлі.
0: Найскладніші наслідки зафіксовані у Солом'янському районі, де одна людина досі вважається зниклою безвісти після нічного удару. Там же уламки спричинили пожежу і руйнування в офісній будівлі. Людей евакуювали, є постраждалі. У Голосіївському районі пошкоджені 16 житлових будинків і навчальний заклад. А в складських приміщеннях виникла пожежа.
1: Російські війська сьогодні атакували і пасажирські поїзди. Регіональний поїзд Дніпро-Запоріжжя завчасно зупинили через загрозу удару. Пасажирів встигли евакуювати до мобільного укриття, тому серед них постраждалих немає. Однак зв'язку з однією провідницею поки не встановили. На Сумщині після удару по приміському дизель-поїзду є пасажири з уламковими пораненнями. Першу допомогу їм надали на місці.
0: У Прилуках російський удар припав по торговому центру. Масштаби руйнувань і дані про можливих постраждалих на цей момент ще уточнюють. У передмісті Одеси кількість постраждалих після атаки на ринок зросла до 3. Двом чоловікам госпіталізація не знадобилася. На Дніпропетровщині під повторний удар потрапили рятувальники, які гасили пожежу після першої атаки. Двоє надзвичайників отримали поранення.
1: Тим часом Велика Британія оголосила новий пакет підтримки України на 100 мільйонів фунтів стерлінгів напередодні зимового періоду. До нього мають увійти ракети для систем «Петріот», перехоплювачі, великокаліберні артилерійські снаряди та безпілотники для захисту міст і критичної інфраструктури. Підтримка має посилити можливості України протидіяти новим повітряним атакам у холодний сезон, коли енергосистема перебуває під особливим ризиком.
0: Володимир Зеленський розраховує у 20-х числах вересня зустрітися з Дональдом Трампом і окремо обговорити посилення антибалістичного захисту України. Київ також опрацьовує нові ідеї щодо мирного пакета після консультацій з американськими представниками. Тристороння зустріч може відбутися в Еміратах, Швейцарії або Туреччині. А сили оборони напередодні та вночі уразили місце підготовки і запуску ударних дронів, а також кілька пунктів управління противника.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським
2: дієтична добавка. Стиль або потужність.
3: Стоп.
2: Робота або розваги.
3: Стоп.
2: Преміальність або розумна ціна.
4: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
5: Hello, Moto.
0: Реклама.

0: Реклама на DJ FM.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Мурмяу, експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе, де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці, бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.лайф.
3: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.
3: Менше слів, більше приспівів.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ FM. Хай би ти кричав, чи прошепотів, я бачу все без слів.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 8 вересня. У Львові мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в день від плюс 24 до плюс 26, а вночі від плюс 7 до плюс 9 градусів. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в день від плюс 21 до плюс 23, а вночі від плюс 8 до плюс 10 градусів. У Полтаві переважно сонячно, без опадів. Температура повітря в день від плюс 23 до плюс 24, а вночі від плюс 9 до плюс 11 градусів. У Києві місцями сонячно, без опадів. Температура повітря в день плюс 22, а вночі плюс 13 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростимо разом з Bubble Bunny о 14.30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
2: Bubble Bunny.
5: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
6: Вухастик.
7: Тепер Bubble Bunny.
8: Вухастик.
3: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: Реклама. Що може бути кращим за біф-бургер?
1: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
0: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Канн святкує 25.
3: 25 років.
2: І дарує 25.
3: До 25%.

0: відсотків знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
1: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
0: Кан святкує, «Республіка» дарує.
2: Деталі на республіка.київ.ua.
3: Реклама.

0: Hit GFM у Spotify. Зберігай, слухай, качай.
1: Press play. Don't stop.

0: Реклама.
1: Перетворіть поїздку на задоволення за кермом разом із Mazda. Оберіть свій характер. Компактна Mazda CX-30, легендарна Mazda CX-5 чи потужна Mazda CX-60. Записуйтесь на тест-драйв. Mazda на Почайній, проспект Бандери, 22А. Деталі на mazda.com.ua.
2: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
3: Уже ні. Тепер в Ірпені.
4: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер за адресою, яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
5: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
6: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
5: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-07-82.
0: Реклама на DJ FM.
7: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
8: а є сайт, де починає

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 1 вересня, та середу, 2 вересня. В Одесі ввечері ясно. Завтра сонячно, вдень до плюс 28. Уночі плюс 21. У Вінниці ввечері хмарно. Завтра без опадів, вдень до плюс 25. Уночі плюс 15. У Чернівцях ввечері хмарно з проясненнями. Завтра мінлива хмарність. Вдень до плюс 26. Уночі плюс 15. У Києві ввечері невеликий дощ. Завтра сонячно з проясненнями. Вдень до плюс 25. Уночі плюс 15. Бережіть себе.

0: а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростемо разом з Bubble Bunny о 14.30 на DJ FM.
1: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
2: Реклама.
3: Вухастику, а ти що, виріс?
4: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
1: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
5: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
1: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
2: Реклама.

чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.

0: Кажуть, восени все дорожчає.
1: А у Файнатаун навпаки.
0: Бо Кан святкує 25 років.
1: І дарує до 25% знижки на квартири.
0: Лише у вересні перший внесок від 10%.
1: І розстрочка до 5 років.
0: Отака осінь мені подобається.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
0: Деталі на файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун. Живий квартал.
3: Реклама.

0: За кадром у кадрі в сторіс у рілсах твоя стрічка давно просить апгрейд.
1: Ось так звучить танцювальна частота. Тепер без пауз.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
3: Росія сьогодні атакувала регіональний поїзд Дніпро-Запоріжжя. І після удару стало відомо про загибель провідниці, яка працювала на цьому рейсі. Пасажирів завчасно вивели з вагонів у безпечніше місце. Але для залізничної родини цей рейс завершився трагедією. У самому Запоріжжі російський удар припав по промисловому підприємству. Поранення дістав чоловік, якому надають необхідну медичну допомогу після атаки.
2: На тлі посилення обстрілів Валерій Залужний закликав міжнародних партнерів зосередитися на зміцненні української протиповітряної оборони та додатковому захисті критичної інфраструктури перед зимою. Він наголосив, удари по цивільних об'єктах демонструють, що Україні потрібні нові засоби перехоплення, додаткові системи захисту і можливості ефективно відповідати на атаки. Підтримка української оборони, за його словами, водночас зміцнює безпеку всієї Європи та зменшує простір для подальшого російського тиску на міста і енергетику.
3: Економічні наслідки нових ударів уже переходять із прогнозів у конкретні розрахунки Національного банку. Особливо через пошкодження логістичної інфраструктури та вимушену зміну маршрутів. Перебудова постачання може додати приблизно 0,6-відсоткового пункту до річної інфляції наприкінці 2026 року. Адже перевезення стають довшими, складнішими і дорожчими для бізнесу. Водночас економіка продовжує працювати. Підприємства змінюють ланцюги постачання, шукають альтернативні маршрути, перерозподіляють ресурси і поступово пристосовуються до нових воєнних ризиків без зупинки основної діяльності.
2: У Європі посилюють захист кордонів і тиск на російські економічні маршрути. Фінляндія завершила будівництво 200-кілометрового паркану на кордоні з Росією, а Латвія планує запровадити мито у 300% на російське та білоруське зерно і продукти його переробки. Париж водночас сподівається на новий імпульс у мирних переговорах після виборів до Російської Держдуми, а українська сторона готує нові контакти з партнерами.
3: На Близькому Сході американські військово-морські сили повідомили вже про 94 торговельні судна, перехоплені після відновлення морської блокади Ірану. Три судна вивели з ладу, ще два взяли на абордаж. А в Брюсселі уважно стежать за ситуацією після інцидентів із ші-агентами OpenAI. Називають її серйозною та перебувають у тісному контакті з компанією.
0: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва. Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобут». Деталі на сайті «Анбуд.UA».
1: Перетворіть поїздку на задоволення за кермом разом із Mazda. Оберіть свій характер. Компактна Mazda CX-30, легендарна Mazda CX-5 чи потужна Mazda CX-60. Записуйтесь на тест-драйв. Mazda на Почайній, проспект Бандери, 22А. Деталі на Mazda.com.ua.
2: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Реклама на DJFM.
1: Менше слів, більше про.

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 1 вересня, та середу, 2 вересня. В Одесі ввечері ясно. Завтра сонячно, вдень до плюс 28. Уночі плюс 21. У Вінниці ввечері хмарно. Завтра без опадів, вдень до плюс 25. Уночі плюс 15. У Чернівцях ввечері хмарно з проясненнями. Завтра мінлива хмарність. Вдень до плюс 26. Уночі плюс 15. У Києві ввечері невеликий дощ. Завтра сонячно з проясненнями. Вдень до плюс 25. Уночі плюс 15. Бережіть себе.

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростимо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
0: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
2: Bubble Bunny.
4: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
5: Вухастик.
6: Тепер Bubble Bunny.
7: Вухастик.
0: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
0: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Ян святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? Укан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
5: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
6: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM brg.ua.

0: реклама. Стиль або потужність.
1: Стоп.
0: Робота або розваги.
1: Стоп.
0: Преміальність або розумна ціна.
2: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
3: Hello, Moto.
0: Реклама.

0: Реклама. Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
1: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
2: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
3: Що може бути кращим за біф-бургер?
4: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
6: Реклама.
7: Стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 1 вересня, та середу, 2 вересня. В Одесі ввечері ясно. Завтра сонячно, вдень до плюс 28. Уночі плюс 21. У Вінниці ввечері хмарно. Завтра без опадів, вдень до плюс 25. Уночі плюс 15. У Чернівцях ввечері хмарно з проясненнями. Завтра мінлива хмарність. Вдень до плюс 26. Уночі плюс 15. У Києві ввечері невеликий дощ. Завтра сонячно з проясненнями. Вдень до плюс 25. Уночі плюс 15. Бережіть себе.

0: Реклама.
1: Перетворіть поїздку на задоволення за кермом разом із Mazda. Оберіть свій характер. Компактна Mazda CX-30, легендарна Mazda CX-5 чи потужна Mazda CX-60. Записуйтесь на тест-драйв. Mazda на Почайній, проспект Бандери, 22А. Деталі на mazda.com.ua.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

0: Hello.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: У Києві після сьогоднішньої російської атаки кількість постраждалих зросла до 25 людей. 3 загинули. Рятувальники і комунальні служби продовжують працювати на місцях ударів. У різних районах перевіряють пошкоджені будинки, розбирають уламки та допомагають мешканцям, а містян просять не наближатися до небезпечних ділянок.
1: Тим часом партнери оголосили нові рішення для захисту українського неба напередодні зими. Німеччина терміново передасть ракети-перехоплювачі PAC-2, а для комплексів Patriot. Україна також укладає контракти приблизно на 1000 ракет для цих систем, а Велика Британія готує пакет на 100 мільйонів фунтів із ракетами Patriot та іншим критично важливим обладнанням. Європейські країни погодили ще 3,2 мільярда євро, які Україна зможе спрямувати на закупівлю необхідних компонентів для Patriot.
2: Є й важлива українська розробка. Сьогодні вперше показали пускову установку зенітного ракетного комплексу «Корал», створеного для перехоплення повітряних і балістичних цілей. Його ракета важить 450 кілограмів, бойова частина – 36 кілограмів. А система наведення поєднує інерційну навігацію, радіокорекцію та активне радіолокаційне самонаведення.
1: Ще одна помітна міжнародна новина. Угорщина висилає 10 російських дипломатів після оцінки їхньої діяльності як неприйнятної для дипломатичного статусу. Російського посла в Будапешті вже повідомили про це рішення. Водночас угорська сторона наголосила, що дипломатичні відносини з Росією не розриває і залишає канали для необхідного діалогу.
2: На Одещині прискорюють підготовку енергетики до холодного сезону. В області будується майже 95 мегаватів нової генерації, а на критичне обладнання передбачено понад 130 мільйонів євро. Контракти вже укладені більш ніж на 41 мільйон євро. Частину техніки доставили в регіон, щоб посилити стійкість мережі та резервні можливості взимку.
1: У Києві змінюється робота зеленої гілки метро під час жовтого рівня загрози. 9 вересня рух поїздів наземною ділянкою запустять у тестовому режимі, а з 10 вересня – без обмежень. Тестовий день потрібен для практичного відпрацювання нових алгоритмів, після чого поїзди зможуть стабільніше курсувати наземною частиною лінії навіть за підвищеного рівня небезпеки.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Кан святкує
2: 25 років, буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файнатаун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Кан.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
3: Деталі на файнатаун.com.ua.

0: що може бути кращим за біф-бургер?
1: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
0: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Реклама на DJ FM.

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 1 вересня, та середу, 2 вересня. В Одесі ввечері ясно. Завтра сонячно, вдень до плюс 28. Уночі плюс 21. У Вінниці ввечері хмарно. Завтра без опадів, вдень до плюс 25. Уночі плюс 15. У Чернівцях ввечері хмарно з проясненнями. Завтра мінлива хмарність. Вдень до плюс 26. Уночі плюс 15. У Києві ввечері невеликий дощ. Завтра сонячно з проясненнями. Вдень до плюс 25. Уночі плюс 15. Бережіть себе.

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростемо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM. Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
2: Реклама.
3: Вухастику, а ти що?

0: реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
2: Кан святкує 25.
3: 25 років.
2: І дарує 25.
3: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
4: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
3: Кан святкує, «Республіка» дарує.
5: Деталі на republika.kyiv.ua.
6: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
0: Реклама.

0: Щоб судоминіг перестали турбувати, варто магній судомимедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомимедівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Чуєш?
2: Вегас 24!
3: Гра кличе!
2: Вегас 24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас 24!
3: Найкращі ігри на Вегас 24!
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Реклама.

0: Там, де вайб, там TikTok DJ FM.
1: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
0: а є сайт, де починається твій.

В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 1 вересня, та середу, 2 вересня. В Одесі ввечері ясно. Завтра сонячно, вдень до плюс 28. Уночі плюс 21. У Вінниці ввечері хмарно. Завтра без опадів, вдень до плюс 25. Уночі плюс 15. У Чернівцях ввечері хмарно з проясненнями. Завтра мінлива хмарність. Вдень до плюс 26. Уночі плюс 15. У Києві ввечері невеликий дощ. Завтра сонячно з проясненнями. Вдень до плюс 25. Уночі плюс 15. Бережіть себе.

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Хіт GFM у Spotify. Зберігай, слухай, качай.
1: Шукай DJ FM у Spotify.

на твоїх руках чомбини крила, може і плечо, і то відтрила. Незважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток, і до зірок.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві після масованої російської атаки кількість загиблих зросла до 5. Ще 29 людей постраждали. Частину поранених доправили до лікарень. У різних районах столиці пошкоджені житлові та складські будівлі. А в Голосіївському районі зафіксували повторне влучання у склад.
0: У Солом'янському районі безпілотник упав на складську будівлю. Вибухотехніки в інших частинах міста вилучили небезпечні уламки російських ракет, серед яких було близько 50 кілограмів вибухівки. На Київщині в Борисполі уламки поранили 2-річну дівчинку в око. Дитина при свідомості, її госпіталізували, і медики надають усю необхідну допомогу.
1: Україна укладає з партнерами контракти на постачання близько 1000 ракет для систем «Петріот», щоб посилити захист країни під час зимового сезону. Міністр оборони Євгеній Хмара закликав партнерів до листопада ухвалити потрібні фінансові рішення. Закупівлі планують здійснювати разом із союзниками, зокрема за рахунок позики Євросоюзу. Окремо він наголосив, що дрони залишаються одним із ключових чинників ефективності українських сил на полі бою.
0: Велика Британія вже передала Україні понад 25 тисяч безпілотників із запланованих на цей рік 120 тисяч і найближчим часом готує нові партії. Йдеться про розвідувальні ударні апарати та дрони-перехоплювачі, які допомагають бачити ситуацію на полі бою, захищати позиції та працювати по цілях противника. Паралельно західні партнери попереджають, Росія відновлює військовий і промисловий потенціал, тому потреба України в підтримці зберігатиметься ще тривалий час.
1: У Сумах російський удар по житловому сектору в центральній частині міста травмував чоловіка і спричинив пожежу, яку рятувальникам довелося швидко локалізувати через загрозу поширення вогню. У Харкові після удару безпілотника по Київському району постраждали 2 чоловіків. А в Дніпропетровській області оголосили обов'язкову евакуацію мешканців 2 сіл Синельниківського району, де нині залишаються понад 200 людей.
0: Обстріли впливають і на економіку. Пошкодження виробничої, логістичної та енергетичної інфраструктури ускладнюють експорт, збільшують потребу в імпорті та створюють додатковий тиск на валютний ринок. Київщина тим часом прагне долучитися до міжнародної програми підтримки бізнесу і відновлення підприємств, а також погодила встановлення мобільних укриттів на залізничних станціях і посилення вимог до безпеки на автозаправних станціях під час тривог. Для українців за кордоном готують і 70 мобільних паспортних комплексів, щоб консульські послуги можна було отримувати ближче до місць проживання і без зайвих поїздок до дипломатичних установ у різних країнах.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 1 вересня, та середу, 2 вересня. В Одесі ввечері ясно. Завтра сонячно, вдень до плюс 28. Уночі плюс 21. У Вінниці ввечері хмарно. Завтра без опадів, вдень до плюс 25. Уночі плюс 15. У Чернівцях ввечері хмарно з проясненнями. Завтра мінлива хмарність. Вдень до плюс 26. Уночі плюс 15. У Києві ввечері невеликий дощ. Завтра сонячно з проясненнями. Вдень до плюс 25. Уночі плюс 15. Бережіть себе.

0: класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд LG. Історія компанії LG іде своїм корінням в далекий 1940 рік, коли молодий підприємець Ку Ін Хой узявся за створення і реалізацію нового для Кореї методу по догляду за зубами. Хто б міг подумати? На той час більшість корейців для чищення зубів використовували саму звичайну сіль, а тому новий продукт сприйняли із неабияким інтересом. Та справа стрімко пішла вгору, а тому і в Ку Ін Хоя з'явився час і можливість спробувати себе в інших напрямках бізнесу. І одним з таких напрямків став випуск радіоприймачів під маркою Gold Star. Перше радіо, зроблене в Кореї, побачило світ у листопаді 59-го року. Про його успіх можна навіть не говорити. Протягом 70-х світ побачив перший корейський касетний магнітофон, а також перший кольоровий телевізор, випущений під маркою Gold Star. І нарешті у 95-му році компанія Gold Star повністю змінює назву на Lucky Group, або відому нині LG. На сьогоднішній день LG Group являє собою транснаціональну корпорацію із заводами і дочірніми фірмами по всьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом LG. На запитання, кому належить патент на 3G-зв'язок, відповідь очевидна. Бренд LG продемонстрував світу технологію 3G LTE у 2007 році. А ще є такий факт. Перший у світі смартфон з 3D-екраном – це модель LG Optimus 3D, що надійшла у продаж у 2011-му. Гаджет міг записувати 3D-відео та фото, дивитися яке можна було без спеціальних окулярів. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.
1: Love right now, I'm fading fast, not gonna last.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Найбільш незадоволені клієнти – це найцінніше джерело знань для вас. Білл Гейтс, співзасновник Майкрософт. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Budweiser. Перші згадки про пиво з назвою Budweiser починаються у 1256 році, коли в Чехії, на околицях містечка Будвайс, правлячий монарх дозволяє продаж пива. Через 200 років у містечку з'являється перша пивоварня, яка виробляє продукцію з одноіменною назвою. Американський же Budweiser, що виготовляється в США, з'явився набагато пізніше, втім, як і сама країна. Однак, як часто буває зі старими брендами, американці перші зареєстрували товарний знак. У 1876 році з'явилася офіційна марка американського пива. Чехи ж зареєстрували свою марку через 20 років у 1895-му. З тих пір два конкурента в судових суперечках намагаються довести, що їхня продукція і є той самий справжній Budweiser. Варто сказати, що американський Budweiser став першим офіційним пивом без алкоголю. У США під час сухого закону, щоб не втрачати прибуток, фахівці і технологи компанії створили перший безалкогольний напій, який було дозволено продавати на території США. Майже через 150 років після виходу на ринки короля пива компанія розкрила таємницю секретного інгредієнта напою. Виявляється, більше століття у Budweiser на додаток до традиційної води, ячмінного солоду, дріжджів та хмелю додавали рис. Новина про рис була несподіваною і викликала ажіотаж серед любителів пива. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Budweiser. Пиво Budweiser нерозривно пов'язане з усіма важливими подіями у світі спорту. Budweiser виступив у ролі офіційного спонсора команд NASCAR та ліги NFL, а також був спонсором Олімпійських ігор у Пекіні 2008 року, Чемпіонату світу з футболу 2010-го, Олімпійських ігор у Ванкувері того ж року тощо. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про лікарів.
1: Факт перший.
0: Лікарі не носили білі халати до 1800 року.
1: Факт другий.
0: 3 грудня 1967 року Крістіан Бернард здійснив першу трансплантацію серця від людини до людини.
1: Факт третій.
0: Закон в Індії передбачає, що лікарі пишуть рецепт великими літерами для запобігання смертей, викликаних неправильним тлумаченням їх почерку.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Щоранку я дивився на себе в дзеркало і запитував, якби сьогодні був останній день мого життя, хотів би я займатися тим, чим я займаюся сьогодні? І якщо відповідь протягом багатьох днів поспіль була «ні», я знав, що мені потрібно щось міняти. Стів Джобс.
1: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд Victoria's Secrets. Наприкінці 70-х років 20-го століття американець Рой Реймонд вибирав для своєї коханої жінки нижню білизну і прийшов до висновку, що жінки і продавці не розуміють, як спілкуватися про це з чоловіком. А також він зрозумів, що вибір нижньої білизни дійсно мізерний. Тому, коли його покупка виявилася невдалою, Рой вирішив створити власну крамницю з продажу красивої білизни, де жінки могли б знайти будь-які моделі білизни на свій смак, а жінки-продавці не соромилися б продавати її чоловікам. У 1977 році Рой Реймонд створив Victoria's Secrets, названий на честь британської королеви. Перші магазинчики Victoria's Secrets були оформлені в стилі вікторіанської епохи. А у 1995-му у готелі «Плаза» відбулося перше шоу «Victoria's Secret». Тоді ангели виглядали куди скромніше – в стриманому одязі для дому, який доповнювали кардигани та халати. До речі, одна з фішок кожного шоу – це демонстрація «Фентезі-бра» – комплекту білизни, що виготовляється з золота. Вперше фантазійний бюстгальтер представила у 1996 році Клаудія Шифер. Його вартість була скромна – всього $1 мільйон. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Victoria's Secrets. На кожному шоу Victoria's Secrets обов'язково виступає світова знаменитість. Так, наприклад, 2007 року на показі запалювали Spice Girls. У 2010-му Кеті Перрі влаштувала шоу з гімнастами. У 2011-му та 2012-му публіку розважали Нікі Мінаж і Ріана. Пізніше на сцені зоряного шоу також побували Maroon 5, Taylor Swift, Джастін Бібер та Леді Гага. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.